0: Pero claro, este café tiene que ser en un establecimiento distinto, especial, así con cosas que nos leven a esas épocas, a esas décadas. Falar con tranquilidad y calma con Cris Collazo. Cris, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Encantada de tomar un café con vos. Ya o tercero de mañana, pero... pero a tope de café.
0: O tercero, pues este va ahí liseiriño, descafeinado. Para non, vale, para que non tenga, pa cuidar que non teña esos ollos así abertos moito todo
1: madre
0: o día.
1: Mía.
0: Pero é que claro, é unha entrevista esta que ten que ser preciosa, porque o tema é absolutamente precioso tamén, non?
1: Jo, moitas grazas por facer esa presentación tan así emocional. Encantada de estar con vos.
0: É que eu son da época das mariquitas, ten claro. Un montón aínda hoxe.
1: Claro. Que a min ese, bueno, esa ese final, non, que son as bonecas recortables, que son os traxes que aparecen ao longo da historia da obra de teatro, parece así que pues, entroncaba moi ben coa xente, non, e sobre todo coa xente da nosa quinta, pero que as crianzas tamén están encantadas con iso, sabes, que ao final mandanme fotos recortando os traxes e así, digo, jo, pues, tivo unha boa acollida iso.
0: Total, pero que ademais non só eso, é todo o que forma parte deste espectáculo, tes aí un escenario que se pode poñer en calqueira lugar, ademais, polo que vemos.
1: Sí, sí, este verán, ademais, bueno, fixemos un montón de actuacións e en todo tipo de espazos, espazos non convencionais, a rúa, prazas, teatros, interior, con luz, o sea, prestase moi ben a facelo, é moi versátil, non? E eso era tamén o objetivo un pouco de cando fixemos a estreia o ano pasado no Titiriberia, pois un pouco que puidera chegar a todo o mundo e a todos os lugares, non? Porque é un espectáculo interxeracional onde eso, as señoras maiores, digo señoras, porque son as que máis disfrutan do espectáculo, non? Que son modistas maioritariamente, non hai tanto home neste mundo, pero disfrutan moitísimo, as crianzas tamén, entón, bueno, pois poderlo levar así a prazas de lugares da Galiza, pois foi unha experiencia chulísima.
0: Confirmas importantes tamén, non? Vais a túa dirección.
1: Sí, bueno, é un proxecto así un pouco conxunto, aínda que eu o dirixín, pero foi como unha recopilación de historias de mulleres reais que fun así ao longo do ano pasado, do ano 25, fun recopilando dende a miña avoa, que era a protagonista, ata outras mulleres que foron pasando por aí e que me foron contando a historia e nutrindo o proxecto. Logo, a música tamén foi outra creación moi importante, que de Manu Pai, non? O bestiario, que é da Canalla Vigo, o atrezo, dicir que é de Luchi, de aquí dun carpinteiro aquí que fai unhas obras de arte espectaculares. E entón todo foise así como creando os pouquiños e deu lugar este proxecto, non?
0: Bueno, todo listo e preparado porque esta semana hai doble cita, non?
1: Sí,
0: dice que volves ao cole.
1: É que xa non marchei do cole. Porque a verdade é que temos unha sorte tremenda, digo, que neste mundo poder traballar, non ter vacacións é sinónimo de traballo, non? Entón, para min é importantísimo, levamos desde maio xirando co espectáculo e non paramos, a verdade. E agora en setembro, pois tamén ven cargadiño de funcións que nos encanta. Estaremos en Vimianzo o venres e o sábado estaremos en Mondariz. Ajá. Así que un placer enorme, sí, sí.
0: En Vimianzo, ademais, encantame todo o festival Mola.
1: Sí, o que un castelo de lenda, non? Que ademais nunca actuei no auditorio, pero no castelo nunca teño moitísimas ganas de actuar aí. Un espacio non convencional, ademais, o sea, xa que todo un reto. Así que encantada.
0: Bueno, é importante ter en conta que o papel cambiou moitísimo, lóxicamente, non? O das

0: Costureiras, pero que continúan perfectamente en activo. Además, creo que hubo pues unha especie de subida de peticións para facer traballos dende a pandemia, é decir, que afortunadamente temos aí un colectivo
1: resistente,
0: irresistente, eso,
1: Sí. Sí, a verdade é que, bueno, un pouco o objetivo tamén do proxecto era eso, reivindicar pois o artesanal, tanto dende a costura como do outro tipo de traballos, non? Pero sobre todo a costura, ao final, o consumo masivo de prendas de roupa de baixo custo fainos perder un pouco esta visión, non? Da esencia do mimo de ter o mellor tres prendas, pero que esas prendas sexan o máximo, non? Da máxima calidade e a confección así a medida, non? Para nós. Entón era un pouco tamén o obxectivo diso, investigando un pouco, pois claro, salen moitos proxectos tamén á luz de moita xente que está aí loitando a contracorrente sobre un colectivo que está aí, pois iso, resistindo.
0: Totalmente. Bueno, o público que poida achegarse, aparte de todo que visual, incluído o teu bestiario.
1: Sí, eso. É un dos protagonistas.
0: Que un dos protagonistas, porque, como decíamos ao principio, pues claro, está baseado justamente en eso, non? En armarios, sí. Pero armarios con emocións, non?
1: Sí, e con historias, porque cada vestido é unha historia, son vestidos reais, bueno, son réplicas, pero menos unha, que é un traxe de miña avoa, pero son réplicas de traxes que confeccionaron estas mulleres e que foron importantes na súa vida, non? O primeiro traxe é un vestido amarelo piqué, coa que unha das protagonistas chegou a Venezuela por primeira vez, e fixo ela mesma. Bueno, como este, pois outras historias de outros vestidos que facemos en escena, non? Parece máis unha maneira bonita de homenaxealas.
0: Como non, claro que sí. Eso é pues, algo que creo que é necesario e que haberá moitísima xente que se sinta identificada, sobre todo en estos lugares a donde acudes, que existen, pois, pues, ao mellor, máis distancias de establecementos de todo tipo. Se recurre moito a isto. Estamos con unha filosofía, pois, pues, de aproveitamento importante neste momento tamén, non? Por eso entenderá todo o mundo a mensaxe. Que cal dirías ti que...
1: Pois, non sei se é unha mensaxe concreta, porque eu creo que hai moitas mensaxes, sí. E sobre todo, pois, eu creo que é empatizar, non sei como dicilo, coa protagonista, pero dende a emoción do feito a man, non? É dicir, valorar iso, non? Valorar o mimo co que as cousas se fan, as cousas pequeniñas, e que ao final son grandes, non? E que contan historias, contan emocións, e que nos rodean, non? E sobre todo eso tamén, poñer en valor a mulleres fortes e poderosas que nos sustentaron anos atrás e que nos siguen sustentando, e que agora tamén o mellor somos nós.
0: Pues sí, estamos aí dando relevo para que continúen facendo pues este tipo de espectáculos. Son dúas citas para un perfil de público que podemos decir que incluso familiar, ¿no? Porque
1: sí.
0: Hai Masia, hai pues Canto a muller galega modista. Moitas historias que decías que moitas delas, pois, que se escoitan en esa tradición oral de escoitar, pois, as nosas mulleres maiores da familia, non? Hai títeres, hai lendas, e moito cambio así no escenario, non?
1: Totalmente, de vestiario que é máxicamente costurado por unha agulla xigante. Sí. Non vou dicir nada máis.
0: Non.
1: Tens que vir a velo.
0: Con esa alfa aí preparada.
1: Sí, total.
0: Sí, e no exterior
1: máis... Esa é a máquina da miña boa, sí.
0: Ah, sí, tela perfectamente...
1: É a máquina... Bueno, que pasa que é unha xilografía, non é como unha... É unha trampilla, porque a xente pensa que é verdadeira, pero logo cando se achegan é un cachiño de madeira pintado, pero parece de verdade. Sí.
0: Bueno, hai cousas que teñen que ser así, que a propia imaginación pues, nos leve a que sexa de verdade, non? Por eso, así, con que lenda, máis ou menos, podemos quedarnos? Cris, contanos.
1: Pois, bueno, hai unha moi especial que a nós nos gusta moito e que provén do País Vasco, pero que é unha lenda que está en moitísimas culturas e que é a lenda da Aramía. Entón, aí contamos un pouco que son as lamías, que tamén son as xacias galegas e que aparecen en moitas culturas, que contan, bueno, que poden facer meigallos ou non.
0: Bueno.
1: Mellor.
0: Así que ti eres media tamén maga, non?
1: Home, meiga total.
0: Bueno, pues entón meiga, mellor que maga. Total. Pues o elenco é de Cristina, a dirección é de Cristina Collazo. Despois, pues como decíamos, hai cantidade de cousas que teñen que ver con esa posta en escena. Pues aparece Elena Ferro, por exemplo, non? Que nos parece...
1: Sí.
0: Un puntazo.
1: Elena Ferro calzou un dos títeres que aparecen, unha das lendas que tamén son que contada aí, e fan, pues eso, son como unhas bonequiñas, la puxolle os calzounas, vamos, puxolle os zoquiños, sí, sí. E logo tamén eso está Manu Paino na música, que gravamos o son da Alfa, da miña voz, e a partir de aí fixemos unha mistura técnica tecno, non sei como chamalo, tecno costura e tamén recuperamos algunhas coplas de que tiña Dorothy Schubas no seu cancioneiro, e a partir de aí, bueno, Manu fixo un espectáculo de música original coa voz tamén de Rosario, sí, en canto tradicional, que gravamos e producimos aquí na nosa casa, vamos.
0: Bueno, todo entón se ha cargado no coche, non? Para ir a Vimianzo.
1: Sí. Sí, xa non descargamos, xa queda aí cargado, xa toda a semana xa o levamos aí en riba.
0: Todas as imaxes de esa presentación son no exterior, con un sol radiante, con temperatura elevada polo que vemos así máis ou menos. Eso non é pues, algo que sexa especialmente complicado ou complexo para ti, verdad?
1: Bueno, non, salvo cando hai vento, porque os patróns están feitos de papel, entón, en algunha ocasión que o vento era moi forte, pois saíronos voando, pero normalmente no exterior, tanto que haxa sol, chuvia, xa nos temos que resguardar, pero intentamos adaptarnos ás condicións que haxa, non? Se chove, claro, lógicamente temos que ir para un interior que tamén é igualmente factible e que se emprega luz, que tamén lle dá outro toque, non, a obra, pero bueno, non é concebido para facer en sala.
0: Ela di que o seu traballo xera en torno ao ámbito rural, literatura popular, infancia e muller, por iso falamos de cousas tan intensas e tan bonitas como esta, e que medrou na cuna dun pobo cheo de fábulas, cuentos e cancións, e as aboas foron aí as que trasladaron pues, en esa mente infantil a comprensión da arte dramática, non?
1: Sí, sí, eu xa levo aquí 13, 14 anos coa compañía oficialmente como autónoma, digamos, e un pouco sí. O obxectivo pois era reivindicar a figura traballadora da muller no rural e recuperar os contos, non, que miñas avoas sempre me contaban e que eu teño aí dende pequeniña e que algo quería facer con iso, non? Entón, sempre as nosas producións levan como esa marca, digamos, da casa. Ainda que temos algunha outra producción que non está tan así metida nese molde, pero sempre ten algo así, non?
0: O sea, que a cova das letras estará toda esta tempada cargadiña, non? De cousas.
1: Pois sí, sí, sí, e as que veñan, benvidas sexan.
0: Pues nada, tienen ustedes Vimianzo y Mondariz como puntos de referencia, pues están pensando qué hacer estos días, porque o colexión arranca a vindeira semana, todavía son tempos nas que os horarios nos permiten disfrutar un poquinho máis de todo esto. Cristina Collazo, moitísimas gracias.
1: Nada, gracias a vos, que un placer siempre.
0: Igualmente.
1: Falar con vos, Eva.
0: Muchas y a gracias, seguir dando esas puntadas tan estupendas.
1: Muy bien, que no hay puntadas en frío, así que
0: no, está claro. Gracias,
1: Eva.
0: Igual.
1: Chao, chao.
0: Hasta luego.
1: Chao.

0: En Meteo Galicia tenemos a Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Preparado co ventilador a man, ¿non?
1: Sí, vamos a ter, salendo o de hoxe, xoves, verse, sábado, tres días de calor en Galicia. Comezando por hoxe, xoves, temos unha xornada novamente anticiclónica con esa circulación do nordés, que deixa unha mañá en xeral de ceo moi dispersa en prácticamente toda a comunidade, con algunha neve, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén na zona norte, temos as brétemas costeiras e nubes baixas, tamén na zona da provincia de Coruña, na cidade de Coruña, temos tamén esas brétemas, no resto, como comentei, ceos totalmente espesados, a tendencia que co avance da mañá esas nevoas, nubes baixas vayan rompendo, quedaremos nunha tarde en saldeción moi despesada en moitas zonas de Galicia, aún seguiremos con, sobre todo na zona da Mariña, aún con algunha nube baixa debido a ese vento do nordés, que será superar a froso, con refachos moderados no litoral norte. E as temperaturas que hoxe van a ir seguir subindo, se xa tenemos unha zona xa de maior calor, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas por riba dos 36 graus, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, as máximas estarán en torno aos 34, 35 graus, e no sur de Lugo as máximas por riba dos 36, e no resto de Galicia, valores que estarán en torno aos 30 graus, as máximas máis baixas no norte, en torno aos 25 graus.
0: Bueno, como vemos, o termómetro continúa pues, con temperaturas superiores, quizáis, ao que se podería esperar, ¿no? En esta primeira quincena de setembro. Falabas de marxen ata o sábado. Despois se vislumbran cambios, Joel.
1: Sí, as temperaturas van seguir subindo ata o sábado. A partir do sábado, en especial ao domingo, van ir baixando. Non van baixar moito, pero sí que xa non teremos temperaturas tan altas. Tanto viernes como sábado van a ser dos días de frente ciclónica, pero con un embolsamento de aire frío en altura que poco a poco vais a aproximar a Galicia, se ya sea una jornada do sábado, donde sea muy probablemente sea una jornada sea muy sea más inestable, con bastante nubosidad, mesmo tenemos treboadas que sean más probables en zonas do interior, estamos hablando do sábado. E as temperaturas, tanto verres como sábado, van a seguir igual de altas. Vamos pasar calor en toda Galicia, non solo no sur, tamén no norte, as máximas, sobre todo o sábado, onde moi probablemente se cheguemos 32, 33 graus, incluso na cidade de Coruña, tamén na zona da Mariña, por tanto, vamos ter aí un día de bastante calor en xeral. E a partir do sábado, como comentei, van máis as temperaturas, o domingo, xa non chovería. Para a semana que ven seguiremos con un influente anticiclónico e moi probablemente teñamos nuevamente o paso de algunha fronte xa a partir de mediados de semana.
0: Bueno, pues Joel, seguiremos contando como están as cousas. A todos os ouvintes, moitas grazas e feliz día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Pues así estamos, as 9:10.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estamos nas 9:11 minutos. Que fastí a estas horas da mañán tan cedo. E xa con todas as pilas postas, Jasper. Bos días.
1: Pues, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que se xa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veño o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión esta choiva que era a finales de agosto, se veía que xa rematado o verán, acordábanos ano pasado que comezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará por menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros, e entón, pois...

0: estupendas para falar do que se ven en Riba, que así como, bueno, pues tamén a prolongación un pouco desos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros, e entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño, é un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que ten mogollón de actividades diferentes, que xiran en torno a iso, alrededor da poesía, e temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán alí.
0: Sí, non podía ser outro xeito, porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido. Tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pues, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como as almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsao. É unha vila que cando non había ponte para pasar, pasaban, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarcai tamén, pois un tema de embarcación, salí, non sei, é un festival familiar, para ir con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pues ahí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pues, as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pues, todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante. Hai cantidad de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pues, unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición que a día dos ainda fixemos o itinerante, pero a día dos está marcada, ¿no? Que a ver se a vamos a recoller en algún momento, sí. Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en fin nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que se daron alrededor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera a outra xente, e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique, e tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento, tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente, das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos más.
0: O sea que continuará a loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, ¿no?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos. E sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente pues, toda a xira enorme que fixemos de salas desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois, en outubro, e despois facer un pequeno descansiño para

0: A ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non, hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamarnos da casa de Galicia, de Nova York,
1: caramba,
0: antes de que empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cosas que se de do máis raro e random que saliron, que temos que intentar, pois, darlle forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco, si, hai cosas que non son sinxelas, tamén nos apetece compoñer máis. Somos unha banda que sempre, pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano. Non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
1: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo, pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tes que ter, pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
0: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito, porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo, de ver a xente, esta semana chegámonos moitísimas mensaxes: agora tocades, como estades, tal. Porque ao final, sí que nestes 3 anos conseguimos, pois, que houbera un grupo de xente alrededor nosa, que se siente parte da familia Loitamada, e que, pois, cando vamos pola súa zona, pois, que están aí pendentes de a que la tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa. E nos estamos, pois, agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
1: E que tal o último traballo discográfico? Está aí, se continúa arrasando, Jasper.
0: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente, e aínda así, pois, os en día, antes vendían ese disco, os en día son reproducións nas plataformas. Bueno,
1: sí,
0: estamos moi contentos que as reproducións que temos, e sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois, eso é que o grupo funciona. Non sei co que ese, co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
1: Por suposto que sí. Pois poñemos a cantar a xente a esta hora de mañán. Parece, che?
0: Meña.
1: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: Imaginamos que, pues eso, a todo un público que está ahí encantado, también entre ellos, pues seguramente algún alumno o alumna, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí, eso también motivemos, que...
0: y que se perda comunicación. Bueno, ahora falamos con Pablo Carracedo, mestre, profesor musical.
1: La fila que se os faz, aparte cada uno entró y no vino disfrazado, bueno, aquello también foi, é digno de recordar, ¿eh?
0: Algo sí.
1: Que no necesitamos jamás, sí, sí. Temos un videoclip que se chama Unha Revolución, que fixemos pues, segundo disco, que pues, era dunhas mulleres octoxenarias vestidas de forma moderna, que fumaban, que tiñan así unha estética super radical, e que volaron insultando a xente e meténdose con ela. E apareceron dos nenos disfrazados tal cual as dúas protagonistas do videoclip. Ca mesma roupa esa extravagante, foi algo que nos sorprendera tamén moitísimo, tiraron salí unha foto, dimos un premio, bueno...
0: Eso vale por todo, ¿eh? ¿A sí, que sí? Sí, eso amosa que hay ahí una pasión por parte de moita xente, claro, es un motivo para seguir adiante dando todo.
1: Sí, claro, a ver, y evidentemente nos aparte seguimos xa porque, bueno, gústanos facer lo que facemos y ao mesmo tempo penso que ocupamos un espacio que é necesario ocupar, hai que contar cousas. E pronto a pouco vemos que se perde, o que fai 20 anos era natural, que era podéis facer crítica social o cantar así, podéis da outra parte, unha parte de resistencia, se foi perdendo e nos continuamos pois facendo e cantando as cousas que consideramos que é necesario denunciar e ao mesmo tempo tamén pois dando esperanza a xente, animándoa.
0: Bueno, pues ahí está todo o que vostedes deben saber deste futuro inmediato de este grupo que nos tamén pues témolo moi presente de Loitamada, entre outros con Jasper, que pues non é a primeira vez que tomo un café con nós, seguramente nesta nova tempada entre Oco e Oco, e vease, vease, éxito, éxito, pues tomará máis o noso Jasper Pablo Carracedo. Moitísimas grazas por estar con nós. Adiante con esta xornada tan hecha de cousas e a disfrutar do sol tamén.
1: Bella, moitas grazas.
0: Unha aperta enorme, Jasper.
1: Aperta enorme. Chao.
0: Chao.

0: la vida va a seguir, que la vida es dura ahora, pero que tiene las puertas abiertas para coger el destino en sus manos y tratar de que la cosa vaya mejor.
1: En ese acto participó también la concejala María Rozas, primera teniente alcaldesa, que, entre otros aspectos, habló del actual gobierno. Estamos en el último curso, antes de las elecciones del próximo mes de mayo, y habla precisamente de que la coalición ha funcionado estos 3 años perfectamente.
2: Eu creo que este goberno de coalición fomos un exemplo estes tres anos, algo máis de 3 anos de mandato, de como os gobernos de coalición poden funcionar e poden se centrar no que lles une e non no que lles diferencia. E temos diferencias, obvio, somos diferentes formacións políticas, con liñas en común, pero tamén con cuestións que son diferentes. Pero eu son unha persoa que creo que para construir hai que centrarse no que se une, no que nos une. Estes 3 anos e pico fixemos un exercicio no goberno en Compostela Aberta de diálogo para sacar propostas adiante de Santiago que son útiles para a cidade, porque para min eso é a política, poder facer cuestións útiles para os teus veciños e veciñas. Compostela Aberta sempre foi un exemplo de diálogo, de convivencia e continuará sendo nese sentido. Eu son a portavoz de Compostela Aberta, creo que me corresponde reivindicar, como non pode ser de outra forma, o feito en as concellerías que temos responsabilidade. É obvio, quero decir, como non vou reivindicar o que fixemos, do que nos sentimos moi orgullosas, e moitas desas cuestións están no ADN da miña organización, como pode ser o social, e outras foron obxectivos claramente marcados na campaña electoral de 2023. Pois, a mí eso creo que é o que me corresponde, o que teño que facer, poñer en valor o feito pola miña organización. Pero no que ten que ver coa relación do goberno, seguiremos facendo un exercicio como fixemos ata agora, de diálogo e de bo entendemento, porque é o que importa cara aos veciños e veciñas de Santiago. E máis, eu non me sinto representada nesta política que ás veces se exerce de ruído constante e polémica constante. E creo que a xente en xeral tampouco. Os cargos públicos e os cargos políticos temos que estar á altura dos nosos veciños e das nosas veciñas. E estar á altura significa centrarnos para que nos votaron, que para facer cousas para transformar Santiago e non outras cuestións. Así que, nese sentido, pues, continuaremos exercendo esa responsabilidade como fixemos ata o momento.
1: Ya saben que estamos a 9 meses de elecciones. Todos los cargos o todos los candidatos, cargos actuales y candidatos, van a hacer muchos balances y muchas reflexiones con lo que se está realizando pues, prácticamente todas las semanas.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Seguimos repasando los temas del día. De cara al fin de semana, en Ribeira y en Boiro se celebran iniciativas para impulsar el comercio local. En Ribeira, 19 establecimientos van a participar en tendas a rúa. Será en la plaza del concello desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media con productos de fin de temporada y descuentos. Y en Boiro, la Asociación Boirense de Empresarios, SABE, presenta en la Plaza Galicia de 11 a 2 Xoga, a gran partida do comercio local. Se trata de un juego de mesa inspirado en las calles, espacios y comercios de Boiro. Va a haber además magia, presentación del tablero, sorteo de los 10 primeros ejemplares y reparto de información y bolsas de la campaña que presentaba el gerente Tomás Estevez.
4: Objetivo, como siempre, las campañas, parte de las campañas de AVE son de promoción comercial, pero otras son un poco de sensibilización. Lo que intentamos es que la gente, de una manera divertida, se ponga en la piel de un comerciante de Boiro, de un pequeño autónomo, onde abrir a persiana cada día van sucedendo cousas, pois dende cousas boas, como que se reforme a calle, haxa máis visitantes, vendas máis, ou que haxa unha multa ou un problema cunha devolución e perdas diñeiro. Un pouco o xogo vai deso, a través da pedagogía, pois eso, poñete un pouco na piel do empresario, e divertirte sobre todo, divertirte xogando. Despois, unha vez que atraes xente á zona comercial, son os socios os que teñen que derivala hacia os seus negocios. E as actividades que facemos tentan eso, atraer xente a Boiro para que despois, pois, haxa o maior volume posible de xente nas calles que logo se traduza nas compras nos negocios. E desta volta, pois, fomos quen de crear un xogo de mesa basado en Boiro, nas rúas, nas vilas dos lugares turísticos de Boiro, nos que, cando xogue a xente nos va a casa, serán emprendedores que llevan pasando cousas que habitualmente nos pasan aos negocios de Boiro. Este é o centro da campaña, unha campaña histórica, novidosa, nunca unha asociación foi quen de crear un xogo, e a partir dese xogo, que só se poderá conseguir a través das compras dos comercios, un xogo que non se pode comprar, sino que a través das compras, pois lanzaremos unha campaña con un montón de actividades na rúa, familiares, infantís, para todos os públicos.
1: Mientras en Ribeira tamén se presentou de cara ao fin de semana unha nova edición del festival E Tal E Cual. Será na Plaza de Teruel, en Ribeira, al fin de semana. El sábado va a haber 3 actuaciones, Elena Egea y banda, a partir de las 3:30, y Marto e unha pranta a las 6, y Die Dream Sessions a partir de las 9. El domingo, desde las 11:30, va a haber talleres gratuitos para mayores de 5 años, pensando en composiciones a cargo de nuevas creaciones, y un taller también, en este caso de acuarela, con Tere Ramallo. Y la jornada musical se va a completar primero con el Requiem, inscripción previa a aquellos que deseen cantar, y también con los conciertos de Nai y Jonia a la 1:30 y Martin Human a partir de las 3. Lo presentaban los responsables de la Asociación Ribeira Crea, Alba Pego y Martiño San Pedro.
5: Este festival naceu un pouquiño ca idea de dar cabida a maior parte de grupos que teñen un estilo musical que non se enmarca, digamos, dentro de ningún xénero concreto. Entonces nós decimos que é un festival de músicas diversas precisamente por este motivo, porque collemos os grupos que teñen un xénero musical que non está totalmente definido, e o que facemos pois é amparalos todos debaixo dun mesmo cartel. A parte de eso, pois nos gusta seguir promovendo a cultura, como dixo Ana, a través de, bueno, das artesáns locales que temos en Ribeira, dándolles unha oportunidade, dándolles un espacio.
6: Imos empezar o sábado día 5 ás 3:30 con Elena Egea, que é unha agrupación que vende Santiago e que, bueno, tamén toca moitos xéneros dentro do blues, do soul e tal, ten unha banda moi chula. Despois, ás 6:00 PM, teremos o seguinte proxecto, que é un proxecto bastante experimental, que utiliza sintetizadores e vai utilizar como protagonista unha pranta, e utilizaremos os estímulos da planta para ver que música nos xera, así que eso é como un experimento bastante interesante, que xa o ano pasado fixemos un día como máis local. Entón, temos a Nan y Jonia, despois temos Martin Human, e rematamos con Microaberto outra vez, que, bueno, quen queira anotarse o Microaberto, pois podes falar o Instagram do Microaberto do Cocoluche e vos inscribides, porque sempre hai un pouco de organización aí para saber pois canta xente está anotada.
1: Y en Boiro, el mes de la danza fue presentado. Destaca, por ejemplo, este sábado el encuentro tradicional de San Roque en Cespón, y el domingo en el Pazo de Goyans una actuación de Ave Loura, Vero Dalla Arona y Os Jaitas Blue. También incluye, sobre todo, una conferencia del especialista internacional Roger Salas. Será el sábado día 19 en el Pazo de Goyans. Presentaba todo la concejala María Uteiral.
7: Una aposta muy fuerte que elevamos varios años intentando levar a cabo, ainda que non é algo moi usual, pero no Concello de Boiro sempre nos gusta innovar nas propostas. Por eso lle dedicamos todo o mes a diferentes actividades de danza, e estamos moi contentos porque cada ano suma máis público e vai collendo consenso e se vai consolidando o acto pois a nivel de Galicia. O día 5, o sábado, con Ave Loura, co seu serán tradicional, que o incluímos tamén dentro deste mes da danza, e que ten, bueno, pois uns invitados, un intercambio cultural con un grupo de Tenerife, ao que lle daremos a benvida, e que bailarán, aparte de bailar o sábado en San Roque, na parroquia de Cespón, bailarán o domingo pola mañán no Pazo de Goiáns, cunha recepción pois institucional, e lle mostraremos a beleza do pazo. A fecha ou a data estrela, porque temos algo moi importante que estábamos aínda cerrando hoxe, que é un artista invitado, un artista de renombre, unha persoa, un crítico, historiador e especialista internacional en danza con multitude de premios, que se chama Roger Salas. Eu creo que esta figura que ven a dar unha conferencia sobre danza, como ben digo, a nivel internacional, unha persoa moi recoñecida, con moitísimos premios, con participación en diversos medios de comunicación, como investigador, como historiador, como periodista e como, non pode ser de outra maneira, pois especialista en ballet.
1: Mes de la danza en Boiro, pero estamos en la semana de San Ramón, que se cierra hoy, aunque queda para el domingo el San Ramón pequeño, a punto debe de estar, de acabar la misa, que comenzaba a las 12 del mediodía, y luego llegará la procesión de regreso de las imágenes de los santos a la iglesia parroquial. En el apartado musical, hoy están las orquestas Marbella y Los Satélites. Y en la agenda, en Santiago ayer arrancaba el Festival Plataforma. Continúo hoy con dos propuestas. A las 5, en la Fundación Granel, María Rubio presenta Las Reglas del Juego, que es una conversación performativa sobre la memoria, la construcción de las entidades y la relación entre lo personal y lo político. Y a las 8, en la sede de la Fundación SGAE, la bailaora y coreógrafa Leonor Leal va a ofrecer una conferencia, El lenguaje de las líneas, que combina danza y reflexión sobre el lenguaje del movimiento. Ya saben que las actividades de Plataforma son gratuitas hasta completar el aforo. En deportes, esta mañana, sesión fotográfica de la plantilla del Compostela, las fotos oficiales para esta temporada que ya va a arrancar el domingo con el primer partido en casa. Esta tarde se va a hacer la presentación oficial de Teofilovic, uno de los últimos en llegar, cedido por el Lugo, delantero Roque, que vuelve a casa. Lateral criado, nacido en el Compost, y su tercera etapa. Y la segunda del portero vigués, Yago Domínguez. Y mañana comparece el técnico ante la primera cita de la temporada. Ayer comparecía el entrenador y el director general del Obradoiro, Diego Epifanio y Héctor Galán. Mañana el Obradoiro se da a conocer el proyecto de este año a sus aficionados en SAR en la Copa Galicia. Epifanio hablaba precisamente de la plantilla confeccionada para este curso.
8: Y los jugadores sí queríamos incorporar, y este año pues ha habido una pequeña diferencia y sobre todo mucho debate en el tema de las renovaciones. Evidentemente los jugadores que tenían contrato pues se tenían que quedar, ¿no? Y de los jugadores que tuvimos que elegir pues hubo mucho debate interno, como se ha explicado ya Héctor. Bueno, decidimos mucho. Bueno, yo tenía una idea muy clara de cómo quería hacer las cosas, desde la dirección deportiva también, y bueno, pues ha habido momentos en los que no hemos podido ponernos de acuerdo o no ha podido salir las operaciones tal y como queríamos, ¿no? Pero bueno, eso ya ha pasado.
1: Es la plantilla que hay y con ella pues hasta el final. Luego en la parte final del Voces le dedicamos unos minutos más a esta comparecencia de prensa de Diego Epifanio y Héctor Galán, porque se habló mucho tiempo, prácticamente una hora de conferencia de prensa. Entonces nos iremos ahí a unas partes claves, repito, en el último tramo de este Voces. Solo un apunte de Héctor Galán, sobre todo, 5.100 aficionados, apoyo importante de los obradoiristas de cara a la vuelta a la Liga CB.
9: Estamos muy contentos del apoyo en las dos facetas que hemos salido a pedir apoyo este año, ¿no? En la que tú acabas de nombrar, que fue, me acuerdo que además hicimos también la rueda de prensa aquí, y fueron unos días un poco de explicar bien lo que pedíamos y lo que necesitábamos, y ya en aquel momento la respuesta de la gente fue fantástica, la respuesta de la afición fue fantástica, cuando estamos hablando de la aportación a préstamos participativos, que nos ayudó en ese equilibrio un poco presupuestario para todo el tema de la auditoría. Y el segundo paso pues vino con la campaña de abonados, que bueno, pues un poco también lo que tú dices, ¿no? Yo creo que estamos muy cerquita de los 5.100 abonados.
1: Que no está nada mal, 5.100 abonados. Repito que después escucharemos a Héctor Galán y a Diego Epifanio con más calma. Y cerramos con un apunte de deportes. En taekwondo, el Natural Sport, ya saben que está este año celebrando su 30 aniversario, tuvo que ser aplazado en su día, pero se retoma este próximo sábado una, digamos, exhibición de taekwondo en la Rúa do Sal, en Ribeira, dentro de esta conmemoración, para todas las edades. Aquellos que estén interesados pueden pasar por allí a las 10:30 a.m. para esas clases abiertas, para probar esta disciplina deportiva, técnica, acrobacia, psicomotricidad, combates, y luego a partir de la 1 va a haber, eso sí, hinchables y sesión vermú con música en directo para todos aquellos que quieran pasarse precisamente por esa Rúa do Sal en Ribeira con el Club Natural Sport de Taekwondo. Hasta aquí los temas del día de este jueves. En nada, vamos a irnos a hacer la compra a la Plaza de Abastos.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
10: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
3: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
10: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
3: Victri, dietética y naturopatía. Mavi Meniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
10: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
3: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
11: Radio Voz. Con Alberto González.
1: O xoves tamén está a 10ª temporada do Voces. Vamos a seguir facendo a compra na Praza de Abastos para os próximos días. O facemos en colaboración. Xa saben que a cooperativa da Praza é casúa xerente. Sempre convidados e convidadas. Marta Rei, moi bo día.
12: Bueno, fai un día estupendo, xa, ademais.
1: Coidado que hai alerta por altas temperaturas, sobre todo no interior da provincia da Coruña, eso afecta a Compostela, que vamos a superar os 30-33 grados, E outros concellos tamén, bueno, do noso entorno, que teña xente moito coidado nas horas centrais do día, que fai hacer moito calor, non? É radiante. Que tal de vacacións? Que tal de agosto, Marta?
12: Ben, este verán foi complicado de calor, De feito, na praza notase.
1: Como complicado de calor? Fixo moito calor.
12: Moito calor e iso afecta moito o precio do produto, sobre todo do produto do agro e do agro. Do mar. Sí. Date conta que, bueno, por exemplo, o pimento de padrón a estas alturas tendría que estar a 3 euros como moito, e sigue a 4 euros, 4 euros e medio, incluso a 5 en algúns sitios, porque non hai pimento. Nos pimentos marróns tampouco non hai a producción que hubo. A leituga é casi un artigo de luxo, porque este ano fixo moito calor, moito. Eu creo que, non sei, vamos a ser como unha especie de Andalucía. Outro día falaban aquí abaixo un agricultores e decían que dentro de pouco, en vez de podar as plantas, as tomateiras, para que lle dé o sol, van a ter que poñer mallas sombradoras. Como en Almería. Non
1: sí,
12: é unha broma.
1: Sí, non, pero faime gracia, non?
12: A ver, para eles é complicado, porque ademais tendrían que estar sementando xa todo o naval para ter navizas dentro de pouco, e claro, se non chove non van a plantar, porque curiosamente nacen non ca agua do regadío, sino ca auga de arriba, sabes, Alberto?
1: Sí,
12: bueno,
1: sí, sí.
12: Eu creo que o cambio climático, unha vez máis, bueno, que sempre comentamos, está aí e vamos a ter que adaptarnos.
1: esa está actividade a pleno rendemento na praza, non?
13: Sí,
1: no bueno, nunca deixou, nunca deixou de estar a pleno rendemento no mes de agosto, non? Pero...
13: Non, o que pasa é que hai un cambio de población, de población de clientela, non? Ou visitantes. Pasamos de o típico turista, non? O grupo, a xente xa que volve de Santiago. Casi todos os de Santiago, en verano, nos vamos, non? Nos vamos a casa da aldea, ou nos vamos a casa da playa, ou nos vamos por aí de viaxe. E se nota xa que a xente está volvendo e ten ganas, sobre todo, de peixe. Vosotros van a primeiro peixe.
1: O peixe. Parece
13: que cando estamos de vacaciones non comemos tanto peixe.
1: Ah, bueno. E, sí. Non sei.
13: Están as uvas de Rianxo todavía boísimas. E estamos en plena temporada de bonito.
1: De bonito.
13: A fin de semana para facer un marmitaco espectacular. Pero descubrín tamén que pasando un pouco pola sartén e así templado nunha ensalada, boísimo. Unha leituna, unha ceboliña, un aguacate, un tomatinho.
1: Ben, ben, estupendo.
13: E despois de todo isto, que tal o teu verano?
1: O meu moi ben, como sempre.
13: Ves con gana de peixe?
1: Eu, no, eu non teño que... Tomei peixe, sí, sí, sí, sí, sí.
13: Da praza?
1: Sí, sí, oíches, da praza de outros sitios tamén, eh? Bueno. De outras prazas tamén.
13: Bueno, e que tal está este ano? Está bo. Dicen que está mellor, que está porque o mar está máis quentiño.
1: Sí, bueno, eu non tive en queixa do que tomei, vamos, non... Estaba todo moi bo sempre. Sí, sí, sí.
13: A nosa invitada de hoxe, que Laura, é do Grove, non Laura?
14: Son do Grove, son de Puerto de Mar. Falando de peixe.
13: E o peixe, que tal por ali? É certo que hai pouco...
14: Moi bo.
13: Moi bo, pero pouco.
14: Bueno, está aí. Non é un tema que teña eu controlado se hai moito ou pouco, pero na miña casa, eu paso ali casi todo o verán, se non estou en feiras, e na miña casa, os meus pais comen peixe basicamente toda a semana.
13: ¿Todos os días?
14: Sí, mellor si como estamos nos fan, sabes, bueno, vamos a cambiar, tal, pero basicamente... Pois o mellor, se non son os 7 días, son 5. Comen peixe.
1: Que ben.
14: Sempre. Sempre a lonja, peixe fresco.
13: Cal é o teu peixe favorito?
14: A min, ainda que non é o máis tal, a merluza. O rodaballo.
13: Caramba!
14: Bueno, si me preguntas, eu digo...
1: Ah, claro, a ver.
14: Claro, a ver. Sí. Podo mentir, decir que me encantan...
13: A sobas,
14: pero bueno, a mí me gusta máis tallada.
13: Tallada. Bueno, Laura está aquí, o se ven de limpieza, porque para a semana...
1: Laura Triñanes, preséntame a Ben, por favor.
13: Laura Triñanes, do Grove, artista.
14: Bueno, a ver, do Grove é de Santiago.
1: É de Santiago. Xa...
13: É adoptada.
14: Non podo decir que son picheleira, pero bueno, xa estuve máis de 15 anos.
13: Bueno,
1: xa se podemos dar...
14: No, a ver, xa estou aquí, xa teño unha vida, filla no colexo, xa teño impuesto na plaza de abasto, xa máis compostelana que eso, xa non se pode ser.
13: Había un posto na praza, ata uns días, que era Breca, que era para min das tendas máis bonitas de Santiago. Aparte de estar nunha esquina preciosa, ti sabes que eu teño comprado moitas cousas ali. Bueno, era como unha especie de centro de distintos artesáns galegos. E Laura decidiu que unha das artesanas que se podía comprar ali as súas pezas, as súas obras de arte, que eran xoyería, fundamentalmente, moito anel e moito pendiente, e algún colgante, decidiuse, bueno, poñer adiante o teu propio taller. E ademais, un posto de venta directo teu.
14: Sí. A ver, era algo que levaba moitos anos detrás desto. Pero bueno, ao final son concesións que ten que deixala a alguén para que a poda escoller. Pero de antes da pandemia xa estaba interesada. Porque bueno, pareceme un sitio que é o centro de Santiago. É un sitio con encanto, con vida... gustábame moito o contraste co tradicional, coa pedra, con todo, e coa miña xoiería, que é como máis simple, minimalista. Ese contraste gustábame moito. Sabes, que se vera de repente no mercado unha xoiería dese tipo. Estuve moito tempo sí que no 2021 empecé a vender en Breca, sí que me bueno, estaba contenta, pero bueno, en 15 días surgió a posibilidade de estar aí, unha por todas.
13: Así que defines as túas pezas, as túas obras de arte como minimalistas.
14: Sí, son pezas moi sencillas, moi simples, é o que chama a xente da miña xoiería. É unha xoiería con moita cor tamén.
13: Con moita cor?
14: Sí, é unha xoiería que está feita a man, non utilizo moldes, é dicir, compro a plata e doulle a forma, está todo 100% feito a man.
13: Que sepades, Alberto, que cada día mira o prezo da prata.
14: Sí, entendo, sí, porque sí, vaime no sueldo.
1: Vai no, sí, no, si fas ti, lóxicamente, as pezas, sí. no te utallerdes que estar sí. No mercado nese sentido, ¿no? Mirando sí, todo. Home, podías ter outra persoa facendo, pero entendo que fas ti todo, ¿no?
14: Sí, é o que lle comentaba antes a Marta, eu o último pedido de plata que fixen este ano, pois vendo que tuvo unha baixada grande, empezou a subir, e por medo que subera ainda máis e que xa fora imposible para mí, collín, comprín, e o lunes siguiente baixou, perdín 400 euros. Comprar dun día, comprar outro.
1: A outro. Oh, sí, sí. Que revisas todos os días o mercado, como di Marta? Da Prata?
14: Non todos os días. No, todos os días.
1: A semana unha vez ou así.
14: Miro todos os días cando vexo que vou a necesitar a prata.
1: Entendo.
14: Cando vexo que isto se me está acabando e vexo que vou a necesitar en un prazo de 2-3 meses, intento estar mirando días si collonme o verán con moita plata, entonces deixen de mirar.
1: Ben, e logo
14: bueno, moito traballo e todo.
1: Ben, no taller, no obradoiro, non? Faz todas as pezas, entendo que sí. Xoyería, pendentes, colgantes, anéis, de todo, non?
14: De todo, sí. Fago o que son as miñas propias coleccións.
1: Cións, ben. Sí. Ben.
14: Despois, o único que non fago, eu traballo a prata chapada en ouro. E o único proceso que non fago eu é o chapado en ouro que mo fai un taller de aquí, de Compostela.
1: É todo prata?
14: Sí.
1: Por qué?
14: Eu traballo o que é a prata de primeira sí. Lei, un pouquiño máis de prata. Normalmente a prata de primeira lei é que de cada 1000 partes, 925 son de prata e 75 de cobre, que o aleamos para darlle un pouco de dureza, que a prata non sea moi moi blanda.
1: Ben.
14: Entonces eu traballo a proporción 930-70.
1: Ben. Por que prata e non outros metais?
14: Por metais nobles. Metais que non dan alerxia, metais que son fáciles de traballar. O ouro e a plata son fáciles de traballar, o aceiro, e todos estes materiais. Tamén son alérxica. Eu se poño calquer peza de latón ou que non sea ouro-prata, eu a media hora estou xa de granos. Entonces supoño que eso tamén me parou a hora de querer traballar outras cousas.
13: E, por exemplo, se eu te levo ouro, me farías a túa peza en ouro?
14: Sí. Eu, o que non fago é comprar o ouro. Ti teríasme que proporcionar o que a unha cadea, un anel ou algo.
13: E estes restos que tes pola
14: sí,
13: casa?
14: Perdí un pendiente, pero non quero utilizarlo. Eu fundo e fago... A miña colección. Despois, se ti queres outra cousa, pois
13: sempre
14: negociable.
1: Entendo, Laura,
14: non se pode decir que non.
1: Que non há nada, non? Tes as túas coleccións, pero digamos sí. Que podes traballar por encargo no teu taller sin ningún problema.
14: Sí, non é o que máis traballo, porque ao final eu fago feiras, pero sí, en meses como mellor febreiro, marzo, que son mellor meses máis parados, e cando contacto coa xente que me pediu fundir cousas. É dicir, eu digo che que sí, que cho fago, pero tamén
13: tesme
14: que dar a flexibilidade de que eu que non teña feiras e non teña moito traballo, cho podo facer.
1: Sa. Que tal as feiras? Que tal eso de andar rotando por Galicia adiante?
14: Pois mira, as feiras foron unha das cousas que me fixeron tomar a decisión de buscar algo meu.
13: Por qué?
14: Porque ti eres artesán, ao final faz o proceso, faz o deseño, faz todo, faz a venta. Que pasa? Eu este ano, desde antes de Semana Santa, xa me empezo a preparar para o Brán. O Brán e as Navidades, no meu negocio, son as datas máis importantes. Que pasa? Empezas a facer a túa proyección, colección nueva, non sei que, papapa, e de repente empezas a botar solicitudes aos mercados. Daste unha parede cando ves que che din que non.
13: E non van que che digan que non, logo?
14: A min funcionan moi ben os mercados, Marco. Moi ben, pero dinme que sí. Pero dinme a nivel pequenos, grandes, eu este ano dinme que hasta primeiros de julio eu non tiña ningún mercado que tiña mercancía.
13: Porque vos facedes unha solicitude...
14: Eu fago solicitudes, manda...
13: pagas solicitudes, que sí, pagas unha tasa e xa
14: sí,
13: está.
14: Sí.
13: E por que che dicen que non?
14: Pois porque, bueno, é verdad que de joyería das unha patada se limos 20 debaixo das pedras. A ver, somos moita xente e tal, pero claro, eu non podo estar facendo unha inversión de diñeiro,
13: tempo, caballo,
14: vida familiar, estar encerrada no taller día e noite tampouco, pero bueno, moitas horas, e que chegues o 1 de xulio e non teñas onde vender o teu producto sabendo que ti porque despois houve os mercados e a xente subeche moito autoestima e todo porque sí que lles gusta o que fago, pero que non necesito estar nos mercados. E despois, bueno, ben, fixen 15 días ou unha semana en Monforte, unha semana en Coruña, mostrar, moi ben, estou moi contenta, eu sempre que vos os mercados, saio moi contenta.
13: E ti, tes aquí un pequeno corne en Creativas,
14: en Creativas,
13: ¿no?
14: Galegas, sí.
13: E este ano, sabes que Santiago, todo o mundo en xeral, se queixa de que, bueno, que non hai moitos cartos, o notaste en Creativas?
14: Claro, eu aí teño que falar pola miña marca, é dicir, é unha cooperativa, somos moitas marcas, e cada un non leva... Tal. Sí que vin que hubo días que había pouca xente, non é como outros agostos que xente seguido. Sí que en agosto vi días puntuales que fun a turno bueno, dounos pa falar, darnos as cousas, comer con tranquilidade, e outros días que días máis puntuales que hubo moita xente. Eu, pola miña parte, a miña marca,
13: ben,
14: estou moi contenta.
1: Ben, que ben, estupendo. Bueno, déxame que diga que o Mercado Galego de Creativas, non? Está aí moi preto, non?
14: Na calderería.
1: Na calderería, sí, sí, sí.
13: Estás amantero de coas creativas
14: eu,
13: de unha casa?
14: Si podo, se me dá a vida, gustaríame que sí, porque al final non sempre ten que ser o mismo público. Sí que xente que vai alá, sí que me veu as cousas en breca e coméntache e todo. Eu, en principio, se podo, sí. Despois, esto é rodado, levo con esto 15 días, é dicir, estou aterrizando, non creo eu xa, despois de tantos anos... Moitas veces, ni me creo que estou aquí xa, sabes?
13: Pero, pues estás.
14: Pero, sí, gustaríame ter as dúas cousas.
13: Cando abres?
14: A semana.
13: Lun?
14: Vou intentar o luns, co que poida. E despois, ao longo da semana, ir facendo o que poida. E o que si vou a vender a miña xoiería, porque a miña intención era encontrar un local para mí, sabes? Uh-huh. Ter ali as miñas cousas, tal, pero bueno... Vendo o local que teño, vou a invitar a compañeiras artesás, porque sei que é moi difícil encontrar puntos de venta.
13: A quen vas a invitar? A Redeiras, por exemplo?
14: Sí, eu estou aberta a... Bueno, en principio, coa Redeiras estou falando. Bueno, falei monte, teño que tal. Despois vou a ter en Pela Mima Queer, que era unha marca que xa estaba aquí vendendo na tenda. Vamos a ter... estar con Velas Aromáticas, con BJ, vai a participar tamén Bundalla, que son bolsos, estuches. Teño, bueno, o que pasa que ainda non teño cerrado, sabes? Pois che digo que vai ir pouco a pouco con ilustración.
13: ¿Ilustración?
1: Laura, eu quería preguntarche, porque estás falando da tenda, estás falando de cooperativa, estás falando de acudir neste caso a, bueno, a feiras, a mercados, non? Sobre todo na etapa de verán, eres artesá porque creas ti, eres orfebre, non? En certa medida, digamos que tocas todos os paus das facetas, non? Nese sentido. É complicado vivir así?
14: A ver.
1: Claro.
14: Non é o peor do mundo, tampouco o mellor. A min gustame que ao final estar neste mundo gustache. O que a mí o único que me frustra máis de todo esto, lo que te decía, dos mercados.
1: Dos mercados, sí, sí.
14: Sabes que vas a ter... Porque al final, por moito que teñas en tendas e así, en os mercados a pie de calle, é donde a xente te coñece, te ve. Despois, unha vez que coñecen o teu producto, xa dende a web, teño unha web pequeniña, teño 4 cousas, pero collen, vente ali, porque xa viron, xa probaron. Pero sí, o que máis duro me parece o ter que estar pendiente de que alguén, pois unha asociación ou alguén que faga un mercado, se teña na espera de se vas a poder estar vendendo en ese mercado.
15: Ou non.
14: O te lo vas a comer.
15: Sí. Claro.
14: Sí, sí, para mí é o máis complicado. Sí. Por lo demais, todo. Se te gusta, é un mundo bonito.
15: A artesanía, e sobre todo a galega, que a meña tenda de Breca, o traballo das redeiras que le vou intentando traelas, verdade, Alberto?
1: Sí,
15: a un
1: sí,
15: programa
1: sí, sí.
15: De radio, me parece que además están facendo cousas preciosas, sí, porque hasta están facendo lámparas, logo cestería. Hai moitísima cultura, porque además iso é a cultura, porque eu creo que ao final a nosa
14: artesanía... Foi redeira.
15: Non hai foi redeira.
14: Sí, claro, meu abuelo tiña barco, miña nai toda a vida...
15: Ai, vai meter unha negación,
14: Bueno, miña nai... Miña nai cosía cando meu abuelo tiña barco, cando meu abuelo deixou de ter barco, seguía cosendo para o meu tío. En canto se xubilaron os dous, miña nai deixou de...
15: Claro, que eso todo ao final é tradición, o sea...
14: Claro, era os baixos, os garaxes da casa, eran as redes, cos aparellos, con todo para coselos, claro, para talos.
15: E que eso todo ao final... Joder, creo que incluso o estamos perdendo... Eu agora na noso Facebook, e ademais desde aquí que me poden mandar expresións da plaza, sabes?
14: Ah.
15: Expresións do campo, expresións do mar, que se non as seguimos utilizando, vanse a perder coa nosa xeneración. E é moi triste, porque ao final é a nosa cultura e é a nosa riqueza. E poñer en valor todo eso e facer que esa xente que faga artesanía e que se vendan esas cousas, joder, pois, por que temos que ter un froitero de, non sei, Talavera de la Reina? Non, unha cesta das nosas, destas que además hai banderas aquí na plaza, que as fan de bimbios, e son preciosas. E a única maneira de mantelo é que haxa os artesáns e que nos compremos ese producto.
1: Entendo.
15: É como o campo, a única maneira, está vendo agora, bueno, hubo un momento, e o comentábamos ese pola maña, moitísimas plantacións de arándanos. Bueno, hubo un momento que todo o mundo ponía plantacións. E ahora se están pechando porque ven arándano, moi barato, pues, bueno, ahora hai polémica, pero de Marruecos, ¿no?
14: Okay.
15: E claro, os precios de arándanos de Marruecos non teñen nada que ver con os arándanos, porque aquí se pagan un sueldos, un seguros sociales... Non se poden empregar calquer tipo de produtos, a recollida é moito máis complexa, porque, bueno, pues a xente se lle paga o que lle corresponda, e claro, se alguén compras o arándano marroquí ou de fora, que non sea europeo, e é moito máis barato, pero claro, como foi producido, que pesticidas ten ou inseticidas, iso tamén o temos que valorar, e temos que ser conscientes de que temos que defender un pouco o noso. E eu creo que é a única maneira de que sigamos sendo, entre comillas, autosuficientes. Sí. Porque cando deixemos todo, sí que estamos nas máis, vamos a estar, bueno, pues moi podidos.
1: Moi ben. Laura, que vaya moi ben.
14: Gracias.
1: A próxima semana, abre as portas. ¿No?
14: Venga, estamos en ello.
1: Nada, seguiremos falando. Graciñas vale. Por este ratiño.
14: Moitas gracias.
1: Enhoraboa. Marta.
15: Dime.
1: Hai de todo un pouco, non?
15: Sí, a verdade que... Sabes o que empeza a ver moito? Figo. Este ano é ano de figo. Te gustan os figos?
1: Sí, claro. Eu
14: teño unha fijeira.
15: Tens unha fijeira en casa.
1: ¿Ves?
15: Non podes mirar a la praza que non te los papeles.
14: Teño can comendo todos os figos que van caendo.
15: Hai moito figo este ano. Empeza sí. A ver a fava fresca. Non sabes esta de Lourenzá, que hai xente que a congela así verde para todo ano. Hai bastante pimento, non como outros anos. Pimento morrón e pimento de piquillo. O peixe, bueno, empeza a baixar o precio do peixe, porque o turista se foi. Temos feriería preciosa a partir de luns, de artesán.
14: Bueno, xa hai
16: pero bueno,
1: sí. Bueno, a ver, está en a tua propia página web, non?
16: Sí.
1: Para, bueno, aqueles que estén interesados.
16: Vamos a quitarle a Ñ, que no me queden, entonces lauratrinanes.com.
1: Ahí se busca. Si alguien busca Laura sí. Triñanes, pues aparece precisamente a su asollería, que a sus colegios e demás, en este sentido.
15: Que por cierto, no tengo nada de él aposto.
16: Hombre, Marta, vienen a limpiar.
15: Hombre, que tendrías que vir.
16: También podías hacer la raya de hoyo, pero no, voy a limpar.
1: Voy a limpar, está muy bien. Está muy bien.
16: No, que... Tempo,
15: ¿no?
16: La luz veño y se veño preparada.
1: Vale. Estupendo, gracias, Laura. Marta, una última cosa que querías hacer a promoción que que xa afixeches no mes de agosto. Unhas camisetas, preciosas, estas cousas.
15: Bueno, ademais, verde Compostela ou verde Esperanza. Bueno, quero agradecer a Miguel e o presidente Miguel Fernández.
1: Antonio Quinteiro, presidente do Compos. Digo, Antonio Quinteiro, non. Antonio Agrasar, perdón, Antonio Agrasar.
15: Bueno, que puseran o escudo da praza, o logotipo da praza na segunda equipación, que aparte a camiseta é preciosa, moito máis bonita que a primeira equipación,
1: no,
15: verde.
1: No, nunca, Marta, nunca,
15: preciosa, e bueno, e que moitísima sorte este ano, que suban,
1: vale,
15: que
1: o
15: obra
1: sí.
15: se manteña... Y bueno, que sea una boa tempada para todos.
1: Muy bien. Falamos el xoves. Ya saben que a plaza está aberta en torno a las 2:30, 3 de la tarde. Si alguien quiere todavía, está a tiempo de pasar a mercar, que hay absolutamente de todo, todos los días, de lunes a sábado, exceptuando algún festivo, que también se puede mercar vía telefónica, vía internet, directamente, pois, que os praceiros, que as casillas, a través da xerencia do mercado, servicio a domicilio, máis cousas non pode ter o mercado de abastos, a praza de abastos en Compostela. Marta, hasta xoves, un bico.
15: Un bico, boa tempada a todos.

0: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Radio Voz, con Alberto González.

0: La canción de este 3 de septiembre, dedicada a uno de los integrantes de esta banda, 13 Seconds to Mars, que estuvo en una edición de Sonto Camiño hace poco. Su guitarrista, Milisevic, cumple hoy 3 de septiembre años. Vamos con otras historias que han pasado esta mañana o están pasando en Compostela y que avecinan, por cierto, días que siempre atraen muchísimo interés de todos ustedes.
1: Radio Voz, con Alberto González.
0: Hace un ratito en el Concello de Santiago, en Rasoi, se ha presentado una nueva edición de la Semana do Patrimonio Invisible, As Noites do Patrimonio. Ya saben que se desarrolla dentro de un programa a nivel nacional, por decirlo así, en lo que conforma la asociación o el grupo de ciudades patrimonio da Humanidade. Se presentaba esta mañana en el Concello, lo hacía la concejala de Cultura y Turismo, Miriam Louzao, participaba también la diputada de Cultura en la Diputación de Coruña, Natividade González, y el sector cultural de Trivium Estrategias e Cultura en Cultura e Turismo, que son los encargados de hacer las rutas de y las actividades precisamente de este año. Semana do Patrimonio, Noites do Patrimonio, que van a desenrolar desde o día 7, o próximo lunes, hasta o día 12, o sábado da próxima semana. Manuel Rial, muy buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Bueno. La verdad que, como comentábamos, ahora volta a rutina y volta también a estos programas tan chulos.
0: Bueno, volvemos a ter en Compostela Semana do Patrimonio, Noites do Patrimonio. Que eu decía ao principio, é unha actividade que xa se leva desenrolando, non? Os últimos anos, e que é un programa que ademais cada ano desperta moitísimo interese do público, porque todas as actividades que programadas, todas as actividades están cheas de xente.
2: Sí, a verdade é que son unhas horas moi especiais por estes anos pasados. A verdade é que era moi moi bonito ver como a xente iba co seu programa, mirando as horas, intentando encaixar todo para poder visitar cantos máis sitios mellor, e iso desde as 8 da tarde hasta as 11 da noite do próximo sábado, da semana que vem, do 12 de setembro. Pois eso, a cidade vai abrir as portas do seu patrimonio. Temos novos espazos este ano, como son, por exemplo, a Torre da Carraca, que quizás é así un dos máis chamativos. Poder subir a Torre da Carraca e ver a Praza Obradoiro de noite de Nalí, pois é algo moi bonito. Tamén nesta visita pois teremos o Pazo de Semírez e a Tribuna da Catedral. Outros espacios tamén que terán percorridos guiados serán a Casa da Troia, no centenario da morte do escritor desa famosa novela, da novela da Troia, Pérez Lujín. Despois tamén teremos abertas as portas da Casa Ría, aparte con visitas tamén ao propio espazo, que non coñece o edificio de arriba abaixo, tamén a súa función, pois ali estarán explicando, efectivamente. En a Casa do Cabido, ali tamén haberá visitas a unha exposición que está nestes momentos da arquitectura racionalista, unha cidade que se soñou a sí mesma. Bueno, pois, en todos estes lugares que digo, haberá visitas guiadas.
0: Ben.
2: Ainda... Sí.
0: Dime.
2: Nada, que estas serán con visita guiada, pero despois ainda hai máis espacios con portas abertas, que pois estarán libremente poderase visitar, pois ademais destes lugares que xa comentei, pois por exemplo a zona C ou a igrexa de San Martiño Pinario, que tamén é un espazo impresionante que tivo moito éxito na última edición, e o Colexio de Fonseca cunha exposición sobre a Biblioteca América.
0: Ben, digamos que as novedades son as que mencionabas ao principio, non? Unha xa da Fundación da Casa Ría, non? Por poner o exemplo, non?
2: Exactamente.
0: Sí. Que está aí na Virse da Cerca, cal era outra?
2: Por exemplo, a Casa da Troia,
0: a Torre da Carraca, eso, non me salía a Torre da Carraca. Bueno, déxame que diga antes de nada, ainda que creo que todo o mundo xa nesta cidade o sabe, pero para aqueles que non o teñan claro, que é un programa que son visitas, neste caso, guiadas, limitadas, non? Polo espazo, precisamente, do que ides a visitar, lugares que habitualmente, por certo, non están abertos ao público, en algúns casos, por exemplo, si hai o museo non da Casa da Troia, Fundación Ría, que fai, digamos, actividades, pero outros moitos, como a Torre da Carraca está pechada, neste caso público en Xeral, e que se esgotan as plazas moi rápido. Cando poñedes, a través da página web patrimonioinvisible.gal, cando se pode facer a reserva xa das plazas? Agora non, pero sí, pois, cando a poñedes habilitades?
2: Vamos a ver, para a Semana do Patrimonio Invisible vai abrirse a partir de mañán venres ás 12 do mediodía. Bien. Aí temos uns 11 espacios en total. Estes que comentaba era a Noite do Patrimonio.
0: Ah, vale, que o sábado da semana que vem. Vale, que é o sábado.
2: Exactamente.
0: Vale, vamos.
2: Exactamente. E despois teremos a maiores pues, durante toda a semana, desde o lunes ata o venres, do 7 ata o 11, ao que é a Semana do Patrimonio Invisible, Bien. No que temos 11 espacios, e deses as novidades pois son cinco. Unha non a podo contar porque é a visita secreta.
0: Ah, a visita entonces, secreta cada ano. Sí, sí, sí,
2: esa é unha das máis demandadas tamén, a Xunta de Aventura xa acollera secreta. Despois outros lugares, un que lle tiñamos moitas ganas, é o Convento do Carme, poder ver un convento de clausura dende dentro é algo que estábamos desexando na Semana do Patrimonio Invisible en Santiago, e así que imos ver pois este convento que agora xa non é de clausura e que nos van a abrir pois as portas deste espacio para poder entender tamén a súa historia. Outro lugar especial tamén é as Orzas, que pois todo un referente en Santiago na educación foi da educación feminina e que ten, que tiña tamén a súa parte de convento. Despois temos outros dous lugares que así simple vista pois poden non parecer que sean invisibles ou non visitables, como son o Museo do Pobo Galego ou o Pazo de Vendaña Fundación Granel, pero que nestas visitas pois entraremos no pois, nas tripas destes museos, podendo ver pois como se traballan neles e ao mesmo tempo pois tamén descubrir lugares arquitectónicos que non teñen que non se poden visitar, vamos, de tanto do convento de Bonaval como do Pazo de Vendaña.
0: Vale, pero dentro desta Semana do Patrimonio Invisible hai unha novedade tamén, que é o Pazo de Rasoi.
2: Sí, o no, Pazo de Rasoi...
0: Despois da súa remodelación, rehabilitación, non?
2: Exactamente, o Pazo de Rasoi sí que o visitáramos hai moitos anos, o sea, a primeira edición, por eso non o contei como novo, pero sí que nas últimas edicións non estaba visitando, só se visto unha vez. E agora volvemos ao Pazo de Rasoi, efectivamente, tamén para ver como quedaron as obras, que eso sempre está ben, para poder falar comentar cos amigos como quedou o Pazo de Rasoi, se alguén o coñecía de antes, e se non o coñecía, pois é un momento moi especial para poder ver tamén este lugar, que claro, é a casa de todos os santiagueses, pero contar a súa historia e poder ver as súas estancias non é tan habitual.
0: Ben, a estos espacios que estás comentando, Manuel, hai diferentes visitas ao longo da próxima semana, non só se fai unha visita, non? Pues estou vendo o programa, por exemplo, falabas unha das novedades, o Convento do Carme, por exemplo, luns martes ten visita a primeira hora da mañá, por poñer un exemplo, non? Entonces, vanse repetindo porque hai moita demanda.
2: Pola tarde.
0: Pero son grupos a ser 20 e pico, 30 persoas, non?
2: Non moito máis. Non, son grupos reducidos. Especialmente en algúns lugares, claro, como por exemplo os mananciais de Compostela ou as excavacións da catedral, porque son lugares moi estreitos, complicados de manexar grupos grandes, e ademais porque na Semana do Patrimonio Invisible tratamos de non facer o que lamentablemente se fai moitas veces, de grupos de 60 personas, 50, que é unha barbaridade, porque ninguén se entera de nada, non o disfrutas, non o que queremos é, aparte, ser cuidadosos co patrimonio, facelo en grupos pequenos que sea pues, moito máis persoal e que se podan visitar estes lugares de mellor maneira.
0: Ben, isto é durante a semana. As noites que falábamos ao principio, cando vades a desenrolar? Tamén durante esta semana, non?
2: Sí, efectivamente, estas visitas van a ser desde o lunes ao venres, a Semana do Patrimonio Invisible, e despois, durante o sábado, nesas horas especiais, as horas máxicas que van a ser desde as 8 da tarde ata as 11 da noite, e ademais, hai outros eventos, como pode ser pois a actuación de Roger Bernat na Praza da Quintana, ás 10 da noite, para que, por certo, nesta ocasión hai que retirar entrada de balde en composteracultura.gal, ou tamén outras actuacións musicais que imos ter, pois eso, amenizando as ruas de Santiago, como coa Real Banda de Cadeiras Encartables, ou tamén cos troianos de Compostela, que aproveitando pois ese centenario da morte de Pérez Lujín, pois van a estar na Praza de Cervantes facendo unha actuación. Ademais, que tampouco comentei, temos diferentes obradoiros, espazos de arte que abren as súas portas, 4 lugares, Os Xesto

0: certo, nesta ocasión hai que retirar a entrada de balde en compostelacultura.gal, ou tamén outras actuacións musicais que imos ter, pois eso, amenizando as ruas de Santiago, como coa Real Banda de Cadeiras Encartables, ou tamén cos Troianos de Compostela, que aproveitando pois ese centenario da morte de Pérez Lujín, pois van a estar na Praza de Cervantes facendo unha actuación. E ademais, que tampouco comentei, temos diferentes obradoiros, espazos de arte que abren as súas portas. Catro lugares, o Sigesto, Brigantia, Quinga, Audec e Mareiras van a estar, pois eso, facendo diferentes actividades e tamén tendo as portas abertas para todos aqueles que queiran coñecer o seu traballo.
1: Ben, eso, a noite do patrimonio, que é do venres ao sábado, do día 11 ao día 12, digamos, sí. ¿No?
0: Porque, efectivamente, o 11, sí. O que teremos é un faladoiro co artista Roger Bernat, que vai estar no Auditorio de Galicia. Esa será a actividade de casa o venres. Despois o sábado, todo o que comentei da noite do patrimonio.
1: Ben, para disfrutar. O sea que temos unha semana completa. A próxima é dende o luns ata o sábado. Mañá ás 12, a posibilidade de todas as actividades son gratuitas de inscribirse. Insisto na hora, na página na web, non de precisamente de patrimonio, patrimonioinvisible.gal. Boan.
0: Correcto.
1: Ás 12:15 xa non queda ninguna visita en ningún sitio. Porque é un furor, nese sentido.
0: Sí, bueno, la verdad que sí.
1: Bono a decir así. Queda un en lista de garda, pero en lista de garda non se move. Bueno, moves algunha vez, pero non moitas veces.
0: Moves, es que estamos toda a semana chamando a xente. A verdade é que intentamos, incluso se é o día anterior, pois tamén poder estar avisando a xente, que a xente o mellor colle a pe cambiado, pero sí que non queremos que a xente desaproveite a oportunidade, e queremos que todo o mundo participe.
1: Ben, non vos sorprende o éxito, non? Estades en isto, claro. Non? Traballades en isto, levades tempo... sí, o que sí,
0: moita edición,
1: xa, buscar espacios novos, ir abrindo espazos novos, eso sempre...
0: Eso é moi bonito.
1: Para nós, digamos, para os veciños que participamos nas actividades, como entendo que para vos, os que buscades esos recunchos, non?
0: Sí, claro, porque, a ver, estes son os 11 espacios que finalmente abren as súas portas, pero para chegar aquí... pois durante este ano estivamos mirando outros que, pois nesta ocasión, non saen, ou non se permite, ou nos dixeron que non, ou simplemente, pois consideramos que ao final non tiña tanto interese como pensábamos, pero vamos, que eso, que hai moitos outros espazos que estamos traballando ao longo do ano para poder abrir e ir, unha vez que xa estamos nesta edición, pois tamén estamos pensando na seguinte, e temos esas metas, como por exemplo contaba ese documento do Carme, que xa levábamos varios anos detrás, e ao final este ano pois saiu.
1: Moi ben. Manuel, grazas pola información, e a xente que este pendente mañá ás 12 ao mediodía de poder inscribirse precisamente nestas actividades, nestas visitas, dentro da Semana do Patrimonio Invisible, e a noite, sí. Os noites do patrimonio. Tamén que, de acordo, porque se celebran outras cidades que pertencen ao grupo de cidades Patrimonio da Humanidade. Manuel Rial, dende Trivium, grazas como sempre, unha aperta.
0: Que de nada, ata logo. Chao.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
4: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
5: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
4: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
5: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
4: Interesados en más información, llamar al teléfono 629 820 249.

0: escuchas una vez más la canción que te vio llegar. La canción para regresar.
1: Luchito.
2: A Festa do Pandeneda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Leide Bill e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do Alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do Alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festas hai as rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Concha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Vamos a ponerle más música este jueves 3 de septiembre. En Cedeira tenemos a Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. ¿Qué tal todo por ahí?
2: Muy bien.
1: Bueno, alégrame.
2: Puedes decir muy bien. Muy bien, ¿eh?
1: Pues alégrame. Ya prácticamente recuperado, entonces.
2: Prácticamente, sí.
1: Bueno, xa pudeche bailar, xa nos dicho Mari Carmen, así que eso é moi bo sinal, non?
2: Sí, xa puido camiñar sin dolor ninguna, xa puido dormir sin dolor, xa, bueno. Iso xa é moito dicir, eh?
1: Eso é a mellor lotería, verdad?
2: De verdad, de verdad.
1: Con mal que se está cando se está mal, que maravilla poder mellorar así, home, alégrome.
2: Sí, sí. De verdad que eu, non sei, estou moi contento porque quedei... Aparte disso, hoy sabrá xente que ao mellor non pode dicir o mesmo que a min, pero eu, de momento, quedei estupendo.
1: Compensou esa operación, que ben, que ben, home, que maravilla, sí, sí. Que maravilla. Bueno, pues entón agora xa podes bailar a canción que pidas, xa non tens disculpa.
2: No, agora non teño disculpa.
1: Agora que bailar sí ou sí, eh?
2: Agora hai que bailar. Bueno, pues va, vou che pedir a que bailamos nas festas. Que veo aquí a Fania, entonces vamos a poner Agárrate Saxo.
1: Agárrate Saxo, vamos a ver, sí, el paso, sí, doble, entonces.
2: Sí, porque bailamos. Fui o primeiro baile que botei despois de poñerme as pezas novas aí na...
1: Moi ben, moi ben. Foi a canción a prova definitiva e saliu todo,
2: sí,
1: todo ben.
2: Sí, foi unha prova. Dixen, bueno, a ver como funciona.
1: E funcionou todo ben, que maravilla.
2: Sí, de momento, sí. Bueno, xa probáramos aquí na casa, pero non...
1: Xa ensaiarades, pero non é igual que ali no escenario.
2: Sí, xa íbamos preparados. Sí,
1: xa houve precalentamento, como se me dice. Sí.
2: Bueno, pues en primeiro lugar, vamos a dedicar a Miranda, polo seu cumpleanos, que antes non pudemos felicitar, felicitámoslo por teléfono, pero non pudemos felicitar dedicándolle a canción. Entonces, vai para ele. E despois, porque como estamos empezando a temporada, vamos a dedicar para toda a audiencia. Así non hai empezaches comigo, acabas, non te acordaches de min, e así a mellor cosa é. Vamos a dedicar a toda a audiencia. E despois, para a semana, xa iremos rotando.
1: Moi ben, pois para toda a xente, pero sobre todo para Miranda, que estivo de cumple,
2: sí, poñemos sí, este agarrate para ele, porque estivo de cumple, bueno...
1: Muy bien.
2: Espero que o pasara ben. Bueno, algo xa nos contou, así que...
1: Algo nos chamou tamén hoxe, dixo que estaba un pouco catarrado, o sea que a ver se mellora. Esperemos que
2: sí. Sí, eu non escuitei, que eu estaba...
1: Chamou de primeiro,
2: estaba descansando, sí. Pero dixo o Mari Carmen, dixo me... Chamou Miranda. Bueno, entonces...
1: Pois para ele imos brindar polo seu cumple e para ti, para Mari Carmen tamén.
2: E para ti é benvida, que tampouco non te dixen benvida. Que,
1: bueno, gracias.
2: Olvidouseme. Iría de ser un nervio de falar contigo.
1: Claro, como é algo novo, ¿verdad? Esto é a primeira vez. É a primeira
2: vez. Además, o ser un xovenciño xa me dirás.
1: Claro, mira, esto xa é... o de sempre. Afortunadamente volvemos aquí, estamos como sempre, é unha maravilla, non hai falta dar a benvida, que o agradecemos igualmente, pero...
2: Pues eu alegro-me que viñeras, como xa escoite algo de que o pasaras ben, pois
1: sí.
2: iso é o principal,
1: pasalo
2: ben,
1: claro que
2: iso
1: sí.
2: É o principal.
1: Dende logo.
2: E nosotros aquí agora empezamos a pasarlo un pouquinho mellor.
1: Bueno, agora tamén hai menos xente por aí, non?
2: Uf, que houve este ano non te digo nada.
1: Máis que nunca.
2: Más que nunca. Parece ser que triplicábamos aquí a esa. Así
1: la
2: que,
1: población, tremendo, sí.
2: Así
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Xa me dirás, ¿eh?
1: Pero
2: non vías, ahora ves caras, ahora sabes, salimos a la calle y vemos caras conocidas. ¿Eh? Antes víamos...
1: Nada.
2: No nos conocíamos, no conocíamos a nadie. A nadie, nadie.
1: Increíble la cantidad de turismo que ves esta
2: nueva. Ni las cafeterías ni nada. No, es que no conocías a nadie, era todo... Boh.
1: Claro, imagino que eso también a nivel ao supermercado de maíz todo a tope de xente, claro, con respecto ao resto.
2: Claro, bueno, vamos a ver, claro, o supermercado xa tiñas que andar por un lado para o outro, xa tiñas que andar mirando, xa non un puxar moito.
1: Xa, xa, que notouse este ano máis que nunca, é verdade.
2: E ir a unhas horas ao mellor un poquinho máis estratégica.
1: Sí, total. Sí, porque senón... Si
2: era moito, entonces...
1: Eu foi onde máis notei o tema do turismo este ano, no supermercado, no verán, porque,
2: sí, no.
1: Porque quero decir, veías sempre xente, pois, que veñen hotéis, nas cafeterías, nas festas e demais, pero que no supermercado, decir, xente que se queda tempo aquí ou que está en apartamento, ou que está, porque estaba os supermercados a calquera hora a tope, de xente que estaba de veraneo, de turismo, de vacacións,
2: moita, xa te digo, moita, aquí era... Non había donde meter un coche, non había nada. Buah,
1: xa,
2: moito. Xa, aparte do día das festas.
1: Claro, que aí xa... Sí, xa
2: non é solamente as festas, non foron solamente as festas. Foron os outros, o mes inteiro. Mira. Pero xa en julio xa repuntou moito este ano.
1: E agora baixou un pouco, sí, en setembro xa se foron moitos, non?
2: Sí, agora xa va, bueno, agora xa deixaron outros, xa nos conocemos, xa podemos, decir buenos días.
1: Bueno, pues mira, sempre é positivo que veña xente, pero é verdade que cambia un poquinho todo. Agora seguirán parando os que van a Santres de Teixido, que van todo o ano, e tamén paran en Cedeira. Eso tamén é...
2: Sí, que... bueno, iso, esa parada xa é obligatoria, como decía eu, cando viña con unha excursión. Cedeira xa é obligatoria antes de San Andrés.
1: Claro.
2: Sí.
1: Pero cada vez máis, bueno, non me extraña, as delicias que temos aquí, isto é imposible que se resistan a vir, claro que sí.
2: Sí.
1: E co verán que veo ainda encima con este bo tempo, e calor tremendo, claro.
2: Sí, pero había moita xente que viñan, que dicían, pero nosotros vivimos equivocados, porque nosotros viñamos buscando o fresco.
1: O fresco, claro, eso é verdad, sí. Este ano non foi tan fresco, ¿no?
2: No, de verdad que non foi. Foi
1: ao contrario.
2: Aquí,
1: sí.
2: Bueno, aplotou bastante, bueno.
1: Sí.
2: Pero bueno. Susana.
1: Pues vamos con Agárrate Saso. Agárrate ahí, Mari Carmen, a bailar otra vez, ¿vale?
2: Un abraciño muy grande.
1: Gracias, Fernando.
2: Hasta que volvamos a hablar, ¿vale?
1: Venga, aquí estamos, una aperta. Chao, chao.
2: Un abraciño muy grande, chao.
1: Hasta luego.

0: Seguimos en la tarde, esto ya estamos en la sintonía de Radio Voz y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y soleadas. Da justo, non sei se sería culpa do eclipse con este tiempo tan maravilloso que temos, eh?
0: Ai, o sol queda con nós, eh?
1: Pode ser, non?
0: Non sei, foi precioso o eclipse, ti víchelo.
1: Sí, incluso para, mira, aquí, para as uvas de roxo catalán, que lle chamamos nós, de uvas, sin sulfato e sin nada, pois non lle pasou nada de que se empezou, atacaba un mildiu e esas cousas, nada, tan impecables, eh? Eu digo que foi, se eu consultei a señora Carma das plantas e flores o lunes, e dixen, ai, Manolo, eu creo que eso non terá nada que ver. Pero bueno, non se sabe. Nunca se sabe,
0: é verdad, sí, nunca se sabe. Estamos moi influenciados pola luna, polo sol, por todo, eu que sei.
1: Pode ser, sí. Bueno, mira, vamos á música, porque non perdamos máis tempo. Andaba por aí o señor Perales hai un pouco, e logo non me podía meter esta de Celos de mi guitarra.
0: Celos de mi guitarra, de Perales.
1: Sí, andaba por aí, por exemplo, que os coitei cantar.
0: Sí, así non marcha, deixámonos por aquí.
1: Andaba no velero, non? Xa está moi bo día para andar no velero, eh?
0: Dende logo, moito, moi bo día, sí, señor, que aproveitar.
1: Vamos a ver aquí tamén o río Sar, que non tuvera máis enchido de agua, ten outras cousas, pero se tuvera agua, ainda eu facía unha barca, aunque fora de cartón.
0: Eso é outra cara da moeda, verdad? Que está ben o sol, pero é verdad que a sequía, pois a seca non ven ben. Pero bueno, xa
1: sí,
0: choverá.
1: Sí. Bueno, pero hai que aguantar todo
0: sí,
1: o canto.
0: Que veña. Ten razón.
1: Sí,
0: bueno. E para que lle vas a dedicar logo?
1: Pois pues vou dedicar a Marcelina, que ha de estar allá a escoita. A todos os que escoiten Radio Voz, porque que íamos a facer? O que non escoite, pois, perde.
0: Claro, eles o perden, é verdad.
1: Vou ir polas portas a avisar, escoitade que vai, non pode.
0: Non. Xa eles xa veñen, non me falta avisar os que xa escoitan, non hai problema.
1: Pois eso é moi importante.
0: Moito, non o sabes ben, é moi importante, sí señor.
1: Estes días estrenei ben, non veto un escoitando, pero claro, gustamos así dar a leria de vez en cuando, pero esta tempada de atrás, pois bueno.
0: Pois agora xa temos leria para todo o ano, así que sin problema.
1: Foi como foi, ten que ser.
0: Ahora temos que vivir o presente.
1: Claro.
0: Claro que sí, home. Bueno, pois pues cuídate moito, alegro-me de escoitarte así de ben, vale, Manolo?
1: Bueno, mama, de momento vamos, vamos tirando, non, que tirar non se pode tirar nada, porque anda moi mala cousa, pero vamos indo.
0: Pois outra aperta grande para Marcelina tamén, vale?
1: Vale, gracias
0: Manolo, chao.
1: Boa tarde para todos.
0: Ata logo.

0: Seguimos en la tarde estudiando niños. Tenemos a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien.
0: ¿Buen tiempo por ahí?
1: Pues sí, sí, sí, bastante buen tiempo. Un poco de calor, pero bueno, se está bien, se está bien.
0: Bueno, a verdade que falábamos antes con Abel do tema do eclipse, e o eclipse en do Niños causou furor, canta xente pasou por aí, moitísimo.
1: Ai, isto foi demasiado, porque as carreteras non son demasiado anchas, sí. E foi moita xente, moita xente.
0: Moita xente, moitas autocaravanas,
1: sí.
0: Moita xente, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: Ahora sai un poquinho máis de calma, ahora sí.
1: Sí, ahora sí, o pasar o mes de agosto aquí xa baixa un pouco. A xente vai seguindo, porque hai moitas casas alquiladas,
0: claro,
1: de xente de que está en Madrid, por aí, entonces esa xente vai seguindo, e claro, pois, xa está un pouco máis xa, que collemos todos, pero incluso nos supermercados, claro, Xa contaban as cousas.
0: Sí, que pasou, o que che decía, na zona de Ferrol pasoume a min, co comentaba antes con Fernando Cedeira, nunca tal cousa pasou, de ver estanterías baleiras, todo a tope, é rarísimo eso, rarísimo.
1: É que eso é unha cousa moi, porque mira que aquí hai super, moitos super, moitas...
0: É grandes, almacéns.
1: É grandes, áreas moi grandes. En algunhas había cousas que estaban agotadas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, a verdade que... Este ano houve moito turismo, moitísimo. Sí, sí, sí,
1: sí, por aquí, sí. Por aquí é por todos os sitios. Por Galicia, sí, sí, sí. Calquer sitio que... Sí.
0: Hai moito encanto, a xente quédase, verdad? Isto é unha maravilla. Temos unha sorte de vivir aquí enorme, enorme, sí, home, sí.
1: Sí, aquí, pois, hai unhas playas, e bueno... entonces...
0: E ademais o verán foi moi bon de calor. Entón, claro, de praia casi todos os días, o sea que moi ben.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. O mes de agosto... O julio non moito, pero un agosto foi total, prácticamente.
0: Sí, sí, sí, un verán tremendo.
1: Sí.
0: Moi ben, Manuel, pois si me poñeste unha canción, entón, cal queres?
1: Pois eu quería, vamos a ver, La Gaviota.
0: A Gaviota, vale. E para quen queres dedicar?
1: Pois mira, para a miña muller, máis por meus netos, e as fillas.
0: Vale, pois poñemos xa.
1: Perdón, para Ángel de Valdoviño.
0: Vale.
1: E que escoito o programa, sei que lle gusta.
0: Ah, moi ben, pois para Ángel tamén lle dedicamos, claro que sí, a tua parte.
1: E para todos vosotros que facer o programa, que está moi ben.
0: Moitas gracias, Manuel. Pois un abraciño grande para todos por aí, vale?
1: Vale, Susana.
0: Gracias por escoitar, ata logo.
1: Ata logo.

0: Hola, bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveita-os e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.